mielessä henkilökohtaisesti, että mä voin nyt niin huonosti, että mä en pysty jatkamaan. Ei se ollut mikään päivän varoitusaika. Jonkun riidan keskuudessa on sanonut ja huutanut jossain lentokoneessa, että mä voisin jättää tämän bändin ymmärtäkään päivän varoitusunnelma. Joka ikinen meidän bändin jäsenistä olisi ollut mahdollista tehdä sen ihan saman päivän varoitusunnelma. Mä annoin heille 2,5 vuotta.